On al nan moun yo, kote piye n ka touche siel la. Kote fami ankontre pou mande pouki. Okin pedi tout moun sa yo pou tèt betiz les om an baraj la nati. Vini ti moun.